今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音艾尼瓦尔、努利比亚、麦迪娜、王新奥、艾赫买提江，编辑帕尔哈提克里木。Bugün Mahira bilen birlikte ügüneyli programımızın şergici bolsun. Anlıqının lağı rahmet. Kingston programıladı daumlu türlü köpçülükmün dövlet ortaklığına tıxımı yaxşı ügünüşü ve işletişi yerden birimiz.